0: Du lytter til P2.
1: Herbert Blomstedt, hvordan bliver man dirigent? Jeg tænker ikke her på uddannelsen, det er de godt klar over, ikke? Men hvad skal man have i sig?
2: Det er naturligtvis en fråga om at ha lust at leda, at vilja beherska og at vara kanske en lille smule envis. Men en sån egenskap ensam kan ju vara till skada om den inte kombineras med samarbetsvilja och öppenhet och en hel rad andra egenskaper. Men åtminstone det kan jag säga att envis har jag varit sen jag var bebis. Och det har inte gått ur ännu, men jag hoppas att jag har lärt mig lite samarbete också under åren.
1: Ja, de har ju inte fördelen av en stor, hvid manke, hvor håret kan falde ned i panden, når de slår med armene. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de er meget ung. Det, jeg mener med det, det er, er det svært, når man er ung dirigent, at skabe eller at opretholde autoriteten fra podiet?
2: Nej, det är det faktiskt inte. En dirigent har ju ingen egen auktoritet egentligen. Utan hans enda auktoritet är partituret. Ja. Är verket. Ja. Och om han bara behärskar sitt partitur så är auktoriteten en självfölge. Och det gäller varje musiker.